Оғыз әлсі 2 градусқа чейін жылу ұссыдырым жел жүрет. Арчыда азырақ жаған жауап артынан бұлыттанат. Температура 18-ден 32 сәлсі 2 градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Қашқарда күн бұлытты. Температура 18-ден 33 сәлсі 2 градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Хотенде күн бұлытты. Температура 19-дан 35 сәлсі 2 градусқа чейін ысық. Батыштан 3-4 балы шамал шығады. Жоғарыда бар айынан маалымат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңылықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Уққаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіміздегі мақалаларды отырғандар Абдымежит Муса, Роза Қызайбек, Мамбет Турду Апыш. Дикторлары Мамет Төрі Мамет Тұрсын, Ақылай Мұқаш. Бақылаушы Өмірбек Тоқтыбек. Редакторлары Асқат Қамза, Қашқарбай Тұрдалы. Жауапты редакторы Маметімін Тұрдалы. Дагыда көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution Ting абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

0: Чаң алдартып болып, Бейжин адам келбетіндегі машина адам жаңылық жаратуы борбор чектеу серіктігі, Xiaomi машина елім техника чектеу серіктігіне келіп, ақыл жөндеу машина адам техникасында жаңылық жаратуы, жаңа чарбалардың өнігісі жөндегі таныштыруларды оқып, керхананың езілде өніктіру табылғаларының жаңа түшімдерінің оқшы болған майдан көрініштегі қолданылысын көрсетуін тексеріп көрді. Өндіріс ұстақаналарына барып, ақыл жөндеу жасыл сияқты обалдарды білді. Лейшаң мұндай көрсетті. Ақыл жөндеу машина адам, универсал топтошқан чоң модель, жоғар даражалы жасыл, жаң материал сияқты елім техника, жасанды ақыл жөндеу жаңа чыған жасылшылықтың жорылышып өнігісіндегі зарыл аралжы. Негіз үзілді, алғылықты өзекті техника өткөліне чабыл қойу, жана алдын қатардағы техниканы езікті өні сызыл күчетіп, техникада жаңылық жарату, жана чарба тейлі өршін жаратып, бүт тұлқы түшім, алғылықты майда тетік, ақыл жөнемді чечім, жана тезгінді системасы сияқтыларда жаңылық жаратып, бөсі жаратуыны басымдатып, ақыл жөнемді машинадам чарбасының жоғар сапатта өнігісін күшті терек менен қандуы керек. Лейчан мұндай бұшықтады. Елім техниканың жашы өгіші қолданылуда. Ақыл жөнемді машинадам чарбасының өнігі теребелі кенгірі. Мамлекетіміздің базар көлемінің ашаған чоңдығы, чарба шынжырының бүтіндігі, асығатмалы майдан көрінішінің молдығы сияқты артықшылықтарын көрсетіп, чоң көлемді жаптуыны жаңылуы, алғашқы жаптуы сияқты қолдау саясаттарын жақсы іштетіп, өкімет тармақтары мамлекет мешімдегі керхана сияқтыларды майдан көріністерді ашық жіберуге шықтандырып, ақыл жөнемді машинадамдың қауіпсіздікке кепілет қылған алтын шартта көлемді қолданылысын басымдатуыны қолдау керек. Лейчан мұндай көрсетті. Құшырда жасанды ақыл жөнемдің алдын қатар жасаушылық менен басым терең жуырлышы алысы, өндіріс жасау үлгісі жана чарба тұрпатын терең өзгертуді. Жасаушылық саласындағы жасандақ жөнем қосылған әрекетін терең жолға қойып, жүрілгөлі чарбаларды өзгертіп, даражасын жоғарылатып, жаңдан гүлдеген чарбаларды тоқтаусыз зорайтып, келешек чарбаларды чымыртқана жетістіру керек. Жаң бір ұрпаққа ақыл жөнемді жасауыны басым өніктіріп, өлшем жетектесі, ішмелер тірегі, қолсыздық қамсыз болсын күшетіп, кесіп чоң моделі, жаңа ақыл жөнемді тұлқыны ашып өніктіріп, қолдануыны қолдап, жаңа бір ұрпақ ақыл жөнемді жаптуы, жаңа түшімдерді ізілеп өніктіруін шықтандырып, түйінді салаларды санарт дейістіріп, ақылдаштырып, тип өзгертуіні түрге бөліп жылыштатып, жөндеуі қарып, қолдануға теріуші саудагерлерді өніктіріп, чарба системасының даражасын жалпылай жоғарылатуын ілгері сүру керек. Лейшаң мұндай пысықтады. Керханлардың жаңылық жарату негізгі тұлқылы ролын толық көрсетіп, ансайын көп керханлардың езілдеуге қарсы салуыны күшетісін қолдап, өндіру оқыту, езілдеуіні шай кешіп өткөлігі чабуыл қойысын күшетіп, езілдеп өніктіру толбору, өндіріп жасау, жүргізуіні башқару, сатудан кейінгі тейлі сияқты толық барышты ақыл жөнемдештіру даражасын жоғарылатуын жылыштатып, ақыл жөнемді түшім, ақыл жөнемді тейлі жаң кесіп тұрпаты, жаң үлгін жаратып, чарбаның тип өзгертіп, даражан жоғарылатусын ансайын жақсы жетектеп, жұртшылықтың тұрмыш мұқтажын қанаттандыру керек. Инли Уджунлун текшер биліктөөдө коштоп жүрдү.
1: Мамлекеттік ел құрылтай тұрақты комитетінің басшысы Жавлыгы 18-ші күні Бейжин ел сарайында Грузия парламент басшысы Папуа Шивелменен сөйлөштү. Жавлыгы жыйынында билдирди. Төрага Ши Цзиньпин менен мамлекетиңиздердин жетекчисинин стратегиялык жетектөөсүндө Жунго Грузия стратегиялык өнөктөштүк байланышын орнотуп, эки жак байланышы жогору сапаттуу, жан жактуу өнүгү ылдам жолуна түштү. Жунго Грузия менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортоктук таанымын жакшы сүйлөштүрүп, Жунго Грузия стратегиялык өнөктөштүк байланышы мазмунун үздүксүз байытууну каалайт. Жавлыгы жыйынында көрсөттү. Жунго Грузиянын узун мезгилден бери Тайвань, Шинжанга катыштуу, Шизанга катыштуу, Шанганга катыштуу, кишилик укук сыяктуу маселелерде Жунгонун майданын колдогон рахмат айтат. Мурдагыдай эле Грузиянын эл өз билги тандаган, өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгү жолунда жүрүүсүн колдойт. Грузия эң эртеде бир алка бир жолду орто куруу кызмат ашуусуна үн каткан жана катышкан мамлекеттердин бири. Жунго Грузия менен өз ара нарп четкирип ортак жеңишке жетүүдө бекем туруп, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалар кызматташтыгын кеңиртип, адамгерчилик алмаштыруусун тереңдетип, агартуу, маданият сыяктуу салалардагы кызматташтыкты күчөтүүнү каалайт. Жавлыгы жыйынында бышыктады. Жунго мамлекеттик эл курултайы Грузия парламенти менен алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, атайын комитет тараптар достук чакан группасы эл курултай өкүлдөрү менен парламент мүчөлөрү арасындагы достук барды келдени күчөтүп, закон чыгаруу, көзөмөлдөө кызматы сыяктуу кеңеш темаларын эмерчиктеп алмаштырып, өрнөк алууну кулачайдырып, эки тараптын нактылуу кызматташтыгы үчүн жакшы закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн жаратып берүүнү каалайт. Жавлыгы жыйындагы Жунго 15-чи 5 жылдык жоспор программасы жана мамлекет өнүгү жоспор законуна байланыштуу абалдарды тааныштырды. Папуа Шивел мындай билдирди. Грузия бир жунго принципин бекем сактайт. Жунго тарап менен эки мамлекеттин стратегиялык өнөктөштүк байланышын үздүксүз өнүктүрүүнү түртмөктөп, эл аралык закон жана эл аралык тартипти орто коргоону каалайт. Грузия тарап бир алка бир жолду орто курууга тилкере катышып, экономика, соода сыяктуу арсаладагы кызматташууну күчөтүүнү каалайт. Грузия парламенти жунго мамлекеттик эл курултайы менен достук карым катуусун тереңдетип, Грузия жунго байланышынын өнүгүүсүн илгерилетүү үчүн закон чыгаруу аппараттарынын салымын кошууну каалайт. Хэвэй маякка катышты.
0: Мамлекеттик саясий кеңеш төрагасы Ван Хунинг 18-чи күнү Бейжинде Грузиянын парламент башчысы Папуа Шивел менен жолугушту. Ван Хунинг мыналарды билдирди. Жунго Грузия чын ыкластуу өз ара ишенген жакшы достордон. Жунго Грузия тарап менен жолугуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортоктук таарымдарын түпкү моюнсунуу принциби кылып, бир биринин өзөктүү кызыкчылыгына катыштуу маселелерде өз ара бекем колдошуп, өз ара урматтаган, өз ара ишенген өнөктөштөрдүн болууну, жөрөлгөлүү сала жана жаңыдан гүлдөнгөн салалардын кызматташуусун тереңдетип кеңейтип, өз ара нарп жеткирген, пайда жеткирген өнөктөштөрдүн болууну, адамгерчилик алмаштыруунун тыгыздаштырып, өз ара бирлешкен жакын

0: жұмысын құрады. Палестин Хамас ошол күні мұны қату айтады, ары бұл жорықтың еларалық законға қайшы екенін білдірді. БМУ жақын шығыш құтқару құрылыс басқармасы 1949 жылы құрылған, негізінен Иордан дайрасының батыс жиегінде Газа халқы жана Иордания, Сирия жана Ливанда жашаған палестиндік тізімге алдырған бозғындарға адамгершілікті құтқарып жардам берілу қандай сияқты тейлеуге жауапты. Биыл бірінші айда Сирия аталған аппараттың жұмыс бітіру орнын күшке салып шағуын бастап, көп тараптың күшті айтуына ұшыраған.
1: АКШ теңіз армиясы 17-ші күні мыналарды білдірді. Айдахо штаты Мавентин Хом Ава армия базасында 17-ші күні ұшуыны көрсету өткөрілгенде, екі ұшақ мекендікте сүзішіп кетті, ары құлады. Төрт ұшақ қызматкері серпіліп жанын құтқарды. Азырға чейін ешқандай жаралану, көз жұму малыматы берілмеді. АКШ малымат разыларының қабарына негізделгенде мекендікте сүзішкені, АКШ теңіз армиясының 2 ARA-18G типті паушаужы авиаматка электронды соғыс ұшағы, қырсық себебі алы тексерілуде. Учуну көрсөтүүнүн кийинки бөлүгү күчтөн калтырылды. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламат болуңуздар.

Сүйікті армандар еме күң басы орындың атқарусындағы қубанышы құту деген монғолча ырды тыңшайлы. Ырда қойу өзгін дарақ башында сағызған сайрап, ақ көңіл ашық жарқын досторымдың сағынып келгеніне сүйінуді. Сілердің келішіңерді қубанып күтіп алабыз деп ырдалған.

0: Өзді суғарып келеді.
1: Жоңха маданияты ескірбей, барған сайын жаңыланып түстіу орымы сүретке оқшыш, біздің жан дүйнөбізді жарқытып келеді.
0: Жүрілгілі сал, терең тамыр тартып, көкті ұланып, түсті жібек жіпке оқшыш, миллиондығын жоңха ұлан қыздарын бір-біріне байланыштырып тұрады.
2: Атамекен алтын бесігіміз.
0: Жұртымыз атамекеніміздің мейірі махаббатын баяндап, Жоңхуаның озот жүрілгілі мәдениетіне мұрас кердік қылалы.